میرپور خاص کا اساں کے بدے تو زیشان درس آواز شامل ہے سندڑی درس اواں جی تمام گھنی مہربانی تھینک یو ویری مچ اواں کے چنداسی بھلی کار جی جناب سازے آوازی ساتھ میں اساں پہرے کلاک میں اواں جا میسجز شامل کنداسی ہیں بے کلاک میں ہوندی اواں جو کالز شامل یعنی 6 وگے جی نیوز کھن پئے اواں جو کالز شامل کنداسی

اوکے ٹھیک ہے دوستو جس طرح اسائن نیٹ ورک دی پرابلم کے ریزالو کرن دی کوشش کروں تیسی تائیں ہی خوبصورت ٹریک اواں سبنی محبوبن دے نام اور جانی کمال تھو کریں